0: You're tuned into Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: Dha na dha di na kat. Dha di na dha na di na kat. Dile ke dha din na trakde. Ghe na dha dha ghe na din din din na na din din na trakde. Dile ke dha dha din na kat. Dha dha din na trikda trikda trikda. Dha dha din na trikda trikda trikda. Tadi dah ke dina kena kena, nanti dah ke dina kena.